سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آج آپ شبد سن سکیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 آپ سنیں گے پروگرام شمی فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر روبرو پروگرام میں آپ سن سکیں گے فاروق وانی کے ساتھ ایک گفتگو۔ 11 میری پسند پروگرام ہوگا 11:30 پر، کیفی اعظمی پر ایک فیچر نشر کیا جائے گا خاموش بغاوتوں کا شاعر۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی، 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا، آج کا موضوع ہے ڈاکٹر مختار احمد انصاری۔ 12:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر کی جائیں گی۔

جناب رنگاسامی پانچویں مدت کار کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چناؤ کے نتیجوں کا اعلان 4 مئی کو کیا گیا تھا۔ آسام قانون ساز پارٹی آج گوہاٹی میں اپنے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کرے گی۔ بی جے پی کے 9 منتخب ارکان اسمبلی آج اٹل بہاری واجپئی بھون میں میٹنگ کریں گے۔ اس دوران آسام میں انڈیا سرکار کی مسلسل تیسری مدت کار کے لیے حلف برداری کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بی جے پی کے مرکزی مشاہدین جگت پرکاش نڈا اور ان کے ساتھی مشاہد نائب سنگھ سینی کی موجودگی منعقد ہوگی۔ میٹنگ کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بھی اسی مقام پر ہوگی۔ اس کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر لکشمن پرساد آچاریہ سے ملاقات کرے گی۔ اس دوران 12 مئی کو منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب کے لیے خانہ پارا کے ویٹنری کالج گراؤنڈ میں تیزی سے تیاریاں جاری ہیں۔ کامروپ میٹروپولیٹن زیرہ انتظامیہ نے اس دن کے لیے شہر میں ٹریفک کے ضابطے بھی جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے اقتدار والی مختلف ریاستوں کے کئی وزراء اعلی اور مرکزی وزراء کو بھی اس اہم تقریب کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی اعلی قیادت نے کل نئی دلی میں کیرالا میں حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر بلائی گئی تھی، جس میں سینئر رہنما راہل گاندھی، پارٹی کی ریاستی انچارج جنرل سیکرٹری دیپا داس منشی، جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور کیرالا کے سینئر رہنما رمیش چنی تھالا اور وی ڈی ستھی سن نے شرکت کی۔ پارٹی نے کہا کہ کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے اور راہل گاندھی کیرالا کے نئے وزیر اعلی کے بارے میں حتمی فیصلہ لیں گے اور نام کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت نے تمام مرکزی وزارتوں، محکموں، خود مختار اداروں اور مرکزی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سی پی ایس ایز میں کام کرنے والے آؤٹ سورسڈ اور کانٹریکٹ ملازمین کے تحفظ کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لیبر کوڈز کی تعمیل کو سرکاری خریداری اور بولی لگانے کے اہلیت سے براہ راست منسلک کر دیا گیا ہے، تاکہ اجرتوں کی ادائیگی میں تاخیر اور قانونی واجبات کی عدم ادائیگی جیسے مسائل کو روکا جا سکے۔ ان ہدایات میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پیشے سے متعلق تحفظ ہیلتھ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز کوڈ 2020 کے سیکشن 55(3) کے تحت یہ پرنسپل آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ٹھیکیدار پر وقت اجرت ادا کرے۔ ان ہدایات میں اجرت سے متعلق ضابطے 2019 کے سیکشن 17(1) کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو اجرتوں کی ادائیگی کے لیے وقت کی حد مقرر کرتا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے حیدرآباد میں اپنے ایکٹیولی کولڈ فل اسکیل اسکرام جیٹ کمبسٹر کا طویل دورانی کا ایک جامع ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس تجربے کے دوران 1200 سیکنڈ سے زیادہ کا رن ٹائم حاصل کیا گیا، جو رواں سال جنوری میں کیے گئے 700 سیکنڈ کے پچھلے ٹیسٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کامیاب تجربہ بھارت کو جدید ایرو اسپیس صلاحیتوں اور مسلسل ابھرتی ہوئی جنگی ٹیکنالوجیز میں صفحہ اول میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ یہ کمبسٹر ڈی آر ڈی او کی لیبوریٹری ڈی آر ڈی اے نے صنعتی شراکت داروں کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ اس کمبسٹر میں مقامی طور پر تیار کردہ رقیق ہائیڈروجن کاربن ایندھن، جدید تھرمل بیریئر کوٹنگ اور مینوفیکچرنگ کی جدید ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی ہیں۔ مقدس سومناتھ مندر روحانیت اور پائیدار سیاحت کے عالمی مرکز کے طور پر اپنے جدید سفر کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی سومناتھ امرت پرو میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سومناتھ ٹرسٹ کے چیئرمین ہونے کے ناطے ان کی قیادت میں مندر اپنے سنہرے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اپنی مذہبی اہمیت سے ہٹ کر سومناتھ ماحولیاتی تحفظ میں ایک علم بردار کے طور پر ابھر رہا ہے، جس کا مقصد کاربن کے صفر اخراج والا بھارت کا پہلا مندر بننا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اور انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس کے تعاون

0: لیکن کہتے ہیں کہ ہر انتشار میں ہر شر میں خیر ہوتی ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ خیر کی خبریں بھی اس انتشار اور اس شر سے نکلی ہیں. ان کا احاطہ بھی کیا ہے آپ نے اور ان حالات کو بھی کور کیا ہے جو وہاں تھے. فاروق صاحب استقبال ہے آپ کا اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے میرا سوال آپ کی کام کے بجائے بلکہ آپ کی ذاتی حوالے سے ہے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی اور اس سفر سے کیسے وابستہ ہوئے.
1: دیکھیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے مجھے اس پروگرام میں بلایا. میں اس کے لیے آپ کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بات چھڑی آپ نے میرے جو بچپن کی یا میں کہاں سے پیدا ہوا. یہ کشمیر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چراری شریف، سری نگر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. اور یہ جگہ پورے کشمیر میں نہیں پورے ورلڈ میں جانی جاتی ہے، مشہور ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک صوفی بزرگ جن کا نام شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کی وہاں پہ ان کا مزار ہے. تو اس لحاظ سے یہ جگہ کا زیادہ ویلیو ہے. اور یہاں پہ یہ جگہ جو ہے آج کی تاریخ میں یہ جگہ جو ہے یہ صوفیت کا مرکز ہے. صوفیزم اگر کا دیکھا جائے کشمیر میں، اس کو اگر صوفیزم کا گہوارہ بھی مانے بولے تو کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ہی صوفیزم چالو ہو جاتا ہے. جب یہ وہ ولی ایسے ایک تھے جنہوں نے نہ صرف مسلمان، وہ تو تھے مسلمان نام، لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف مسلمانیت بلکہ پورا جو ہے
0: انسانیت
1: اور پورے جتنے بھی مذہب ہے ان کو مد نظر رکھ کے اپنے آپ کو اس میں ڈالا. اور انہوں نے ہر چیز کا بخوبی اس کا پرچار بھی کیا. ان کا جو کلام ہے اس میں بالکل ہم اس چیز کو اخذ کر سکتے ہیں.
0: تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ چراری شریف میں پیدا ہوئے.
1: ہاں بالکل، میں چراری شریف میں پیدا ہوا ہوں. میری جو تعلیم ہوئی ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے. اس کے بعد میرے فادر نے میرے فادر جو تھے ابھی ان کو اللہ درجات بلند کرے، امین بھی نہیں ہے وہ، تو انہوں نے وہ پولیس میں جاب کرتے تھے. پھر انہوں نے میرے کو ایک بار وہاں پہ اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے اوڈی ایک جگہ ہے کشمیر میں، تو وہاں پہ میں پڑھا ہوں. وہاں میں جو میری پرائمری ایجوکیشن وہاں سے، پھر میں چراری شریف واپس آیا. اس کے بعد میں نے گریجویشن امر سنگھ کالج سری نگر سے کری. اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن جغرافی میں نے کشمیر یونیورسٹی سے حاصل کی. تو اس کے میں تو پھر بہت علی گڑھ بھی گیا ہوں، باقی جگہ پہ گیا ہوں تعلیم کے سلسلے میں، لیکن میری مین ایجوکیشن جو ہے چراری شریف اور امر سنگھ کالج اینڈ دین کشمیر یونیورسٹی.
0: بہت اچھا آپ نے تفصیل سے اپنے بارے میں بتا دیا. پھر صحافت کی طرف کیسے رغبت ہوئی؟
1: صحافت کی طرف میرے کو ایسا رجحان میرا تھا کہ میں جب بچپن میں تھا، جب میں چراری شریف میں اس وقت ہائر سیکنڈری کر کے تھی، تو وہاں پہ میں جو ایکٹیویٹیز تھی وہاں پہ لکھنے پڑھنے کا، اس میں میں بڑے پارٹیسپیٹ کرتا تھا. جیسے وہاں پہ کوئی پروگرام ہوتا تھا یا وہاں پہ کوئی ڈبیٹ ہوتا تھا اس میں میں بولتا تھا. تو لیکن وہاں سے پھر میں امر سنگھ کالج گیا، وہاں پہ بھی میرے کو 2-3 موقع ایسے ملے جہاں پہ میرے کو ان چیزوں سے واسطہ پڑا. اس کے بعد میں یونیورسٹی میں گیا، وہاں پہ بھی میں کرتا، ایون میں کلاس کا ایک سی آر تھا، وہاں پہ کلاس ریپرزینٹیٹو تھا، وہاں پہ بھی میں بولتا تھا. اور پھر میرے کو موقع ملتا تھا کہ وائس چانسلر تھے اس وقت ہمارے شاہ منصور عالم خان، ابھی وہ نہیں ہے، ابھی اللہ ان کو بھی مغفرت کرے، تو وہ ان کے ساتھ میرا گفتگو ہوتی تھی. اور پھر وہاں پہ میں سیمیناروں وغیرہ میں حصہ لیتا تھا اور لکھتا تھا. اس وقت یہ اخبار کا سلسلہ بہت کم تھا وہاں پہ، تو لیکن میگزین وغیرہ نکلتی تھی اس میں لکھتا تھا میں، یہی چلتا گیا. اس کے بعد جب میری تعلیم ختم ہو گئی، تو میری تعلیم ہو گئی کمپلیٹ 89 میں، جب ملٹنسی کا وہاں پہ دور ہو گیا، تو اس وقت میں نے پوسٹ گریجویشن ختم کی. پھر میں تھوڑا بہت بزنس کرنے لگا، تو دلی میں بہت ٹائم رہا. اس کے بعد پھر میں کشمیر واپس گیا. میں نے یہاں پہ بھی جب میں دلی میں تھا تب میں جے این ٹی وی وغیرہ کے ساتھ جڑا تھا یہاں پہ، لیکن پھر میں گیا تو پھر میں نے 2010 میں، اس سے پہلے ہی میں اخبار کے ساتھ کام کرتا تھا. پہلے میں کشمیر میں کرتا تھا، پھر میں بمبئی گوا وغیرہ گیا، وہاں پہ بھی اخباروں کے ساتھ جڑا تھا. لیکن 2010 میں میرے کو لگا کہ اگر میں باہر کتنا ٹائم بھی رہوں، لیکن لاسٹ میں میرے کو کشمیر واپس آنا ہے، تو میں کیوں نہیں یہاں ہی ابھی بیس کھڑا کر دوں. تو یہ چیزیں تھیں ایسی جس کو میں نے وہاں پہ بیس بنا کے میں نے نیوز پیپر کو چالو کیا، تو چپ سے چلتا آ رہا ہوں
0: نیوز پیپر کے لیے. ہاں تو اس سفر میں کہیں کچھ دشواری بھی ہوئی ہوں گی، کہیں کچھ اچھے واقعات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے؟
1: دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. تو وہ شارٹ کٹ ہم نے کبھی نہیں لیا. ہم نے بڑے محنت میں زیادہ ہم یقین کرتے ہیں ایک محنت پہ، تو اسی کو اسی وہ جو

0: سلسلہ تھا اس کو میں نے کنٹینیو کیا. دشواریاں تو آتی رہتی ہیں, ایسا وہ پلیٹر میں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو لائف تو ہے ایک اسٹرگل ہے, اسٹرگل کو چیلنج سے بری ہے, اور وہ بھی جب کشمیر میں ہو. کشمیر اتنا آسان نہیں ہے کہ جرنلزم کے لحاظ سے, تو وہاں پہ مطلب بہت کچھ سوچ کے چلنا پڑتا ہے.
1: کیا لگتا ہے آپ کو, کچھ حالات بدلے ہیں؟
0: دیکھیں صاحب, جیسے 370 کے ہٹنے کے بعد اس سے پہلے وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, تو پولیٹیکل گورنمنٹوں کی وجہ سے وہاں پہ جو سسٹم تھا وہاں پہ وہ ان کے خود کے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ, ان کو تو ان کی طرف زیادہ توجہ رہتی تھی. لیکن اس کے بعد جو 370 ہٹ گیا وہاں پہ, جس کو پہلے سے ختم مطلب ہونا تھا, کیونکہ جب شیخ محمد عبداللہ بھی تھے تب تو انہوں نے پارتھا سارتھی کو لے کے جب وہاں پہ ان کی میٹنگ ہو گئی تھی یہاں پہ دلی میں, تو اس وقت انہوں نے اسی وقت یہ ختم ہوا تھا. لیکن کچھ امینڈمنٹس تھی وہاں پہ جو اس وقت انہوں نے کروائی تھی, لیکن اس میں اتنا دم نہیں تھا. جو میں نے خود بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے اور لکھا بھی ہے, یہ پہلے سے ختم ہو چکا تھا, لیکن پھر گورنمنٹ کو لگا کہ اس کو ختم ہی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے تھا. پہلے اس میں کوئی دم ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد جب 370 ہٹ گیا وہ 5 اگست کو, تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ہٹا دیا وہاں پہ. تب سے پھر کچھ دن لگا کہ یہاں پہ کچھ حالات خراب ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ نے بڑا بندوبست کیا تھا اس قسم کا کہ ہو سکتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ کچھ ٹائم چلا گیا, لیکن نیٹ بند ہو گیا, باقی فون بند ہو گئے, لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے بعد تب سے تو پھر انہوں نے وہاں پہ یو ٹی بنی, اسٹیٹ کو کنورٹ کیا گیا یو ٹی میں, وہ لداخ کا جو اس کا ایک پارٹ تھا اس کو الگ کیا گیا, اور پھر چلتا رہ گیا. ابھی وہاں پہ پہلے برمو صاحب ایز اے گورنر آئے ایل جی کے طور کے, پھر ابھی منوج سنہا جی ہیں, کام چلتا رہتا ہے. ابھی ڈیولپمنٹ کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے وہاں پہ گورنمنٹ بھی, اور لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جائے, سو دیٹ کہ یہاں پہ یہ جو غریبی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے. اور
1: کشمیر کی جو معیشت ہے وہ تو سیاحت پر ٹکی ہوئی ہے.
0: دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ایک بہت ہی زبردست غلط فہمی ہے کہ کشمیر کا جو ٹوریزم کے ساتھ معیشت زیادہ ہے, لیکن ایسا کچھ 5-6% ٹوٹل ہے. اگر وہاں پہ دیکھا جائے وہاں پہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کا مین کمپونیٹ ہے, جو بزنس مطلب جو اکانومی میں زیادہ اس کا پارٹ ہے. اس سال جو ٹورسٹ بہت زیادہ آئے وہاں پہ, 25-26 لاکھ ٹورسٹ آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس سال میں اور بھی زیادہ آئے. تو گورنمنٹ بھی بہت حد تک یہ کام کر رہے ہیں, روڈ شوز وغیرہ کر رہے ہیں, پرچار کر رہے ہیں, پازیٹو میسج جا رہی ہیں. تو اس کے یہاں تک کہ نریندر مودی وہاں پہ آئے جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ پہ ڈال دیا ہے کہ کشمیر جاؤ. امت شاہ جی آ رہے ایک مہینہ پہلے وہاں پہ بھی آئے, رجوری میں جب وہ کانٹ ہو گیا اس کے بعد بھی آئے. تو وہاں پہ بھی جب یہ وہ آتے ہیں تو وہ ایک قسم کے میسج آتی ہے وہاں پہ لوگوں میں کہ جو انڈیا میں رہتے ہیں یا انڈیا سے باہر بھی رہتے ہیں, وہ ایک ایمبیسڈر کی طور سے کام کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ ہینڈل پہ ڈال دیا کہ کشمیر آ جاؤ ٹورسٹ, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن تو وہاں پہ تو ٹورسٹوں کا بڑا زبردست سلسلہ چل رہا ہے, اور ہاؤس بوٹ وغیرہ فل چل رہے ہیں, ہوٹلس وغیرہ فل چل رہا ہے. تو اور بھی جو ان کے ساتھ جڑے ہیں اس ٹوریزم کے ساتھ, جیسے کیبز ٹیکسیز وغیرہ ہے یا پونیز وغیرہ, وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ابھی چل رہا ہے.
1: اچھا, آپ نے اپنے اظہار خیال کے لیے انگریزی زبان کا انتخاب کیا؟
0: ہاں جی.
1: ابھی آپ کی حال ہی میں کتاب دا چینجنگ کلر آف چینار منظر عام پر آئی ہے, اس کتاب کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے کیا ہے وہ.
0: دیکھیے یہ ایسا ہے, یہ جو میں نے آج تک جو کیا ہے میری لائف میں, میری جرنلسٹک فیلڈ میں, میں نے اس کو کمپائل کر کے اس کو ایک بک میں, حالانکہ یہ آج کی ڈیٹ میں یہ سارا اویلیبل ہے آن لائن بھی, لیکن یہ آن لائن نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک جگہ پہ ملے گا, اور جن کے ساتھ میں نے آج تک یہ اس کی کتاب کے بارے میں بات کری, تو ایک اس میں ایک ساہتیہ اکیڈمی کی جو سیکرٹری صاحب ہیں راؤ صاحب کر کے, تو انہوں نے جب کتاب کو دیکھا, کانٹینٹ صرف دیکھے, انہوں نے بولا کہ یہ کتاب ایسی کتاب یہ ینگر جنریشن جو ہے ان کے لیے ایک یہ ایک ریفرنس کے طور پر کام کریے, اور جو جرنلسٹ آئیں گے ان کے لیے, جیسے ہم نے یہ کتاب اسلامک انڈیا سینٹر میں وہاں میں لانچ کیا اس کو, تو وہاں پہ ایک اپنے ہمارے مادھو لال صاحب ہیں جو ایکس سی ایس رہے, انہوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ جو وہاں پہ بیوروکریٹس وغیرہ آئیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آگے پیچھے کیا ہو گیا, لیکن یہ کتاب کے ذریعے سے اگر وہ ان کے کتاب میں ہاتھ ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتاب وہاں پہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا تھا, یہ سب پتا چلے گا. اور میں نے ایسا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوگا جو کارور نے کیا ہوگا. تو اس طرح اور اس میں صرف کشمیر کے بارے میں نہیں ہے, اس میں پورا ورلڈ کے بارے میں, اس میں چائنا کے بارے میں ہے, اس میں کووڈ ہے, اس میں کیا نام اور سوشل جو ایشوز ہے کشمیر میں,
1: جیسے وہاں پہ
0: ہاں بالکل. اور جیسے کشمیر میں ابھی میں آپ کو یہاں پہ اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, کشمیر کی جو ینگسٹرز آج کی ڈیٹ میں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس میں ایک رجحان زیادہ

0: مشاعرے میں موجود لوگوں نے غزل سن تو لی لیکن ایک تذبذب کے شکار تھے. سبھی لوگ کہ ایک نو عمر بچہ کیا اتنا اچھا کلام لکھ سکتا ہے. جب ان کے والد سید فاتح حسین رضوی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو ضرور یہ غزل ان کے بڑے بیٹے نے لکھی ہوگی. لیکن جب کیفی اعظمی کے بڑے بھائی سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. تب خاندان کے لوگوں کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اختر حسین کے اندر کچھ ایسا ضرور ہے جو اس بچے کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے.
1: بچے کی شاعرانہ صلاحیت سے کئی لوگ متاثر ہوئے لیکن خاندان کے جہاں دیدہ بزرگ تھوڑے فکر مند بھی نظر آئے. اتفاق رائے سے پھر یہی سوچا گیا کہ اختر حسین کے لیے مذہبی تعلیم سے بہتر اور کوئی راستہ مناسب نہ ہوگا. چنانچہ اختر حسین کو واپس لکھنؤ سلطان المدارس میں مولویت کی تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا.
0: لیکن یہاں پر اختر حسین نے مذہبی مسائل سے زیادہ تنظیمی امور اور سماجی معاملات میں دلچسپی دکھائی. انہوں نے شدت سے محسوس کیا کہ انتظامیہ کے لوگ اور مدرسین طالب علموں کے بارے میں مثبت رویہ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی ادارے طالب علموں کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھی طالب علموں کو بھی یہی سمجھایا کہ اگر یہ مدرسہ سچ مچ ان کے لیے ہے تو ان کی پسند ناپسند اور رائے کی اہمیت ہونی چاہیے.
1: مدرسے کے مدرسین کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب طالب علم برابری، آزادی رائے اور حقوق جیسی چیزوں کی مانگ کریں گے. یہ وہ دور تھا جب پورے ملک میں آزادی کی جدوجہد کا بول بالا تھا. نئی نسل ساری بیڑیوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی، سارے بندھن توڑ دینا چاہتی تھی. حکومت چاہے انگریزوں کی ہو یا مدرسے کے استادوں کی، بغاوت کی لہر ہر نظام کو درہم برہم کر دینا چاہتی تھی.
0: اور اس کے بعد وہ ہوا جو مدرسے کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا. طالب علموں نے اسٹوڈنٹ یونین کی مانگ کی اور اپنی مانگ منوانے کے لیے ہڑتال کر دی.
1: یونین تو نہ بننا تھی نہ بنی، لیکن اس کشاکشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختر حسین کو اس مدرسے سے نکال باہر کیا گیا. اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کے جہاں دیدہ بزرگوں کے خدشات اور اندیشے صحیح ثابت ہوئے اور اختر حسین بال بال مولوی ہونے سے بچ گئے.
0: یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے سے نکلتے نکلتے اختر حسین کی شناخت اب کیفی اعظمی کے نام سے ہونے

0: مدرسے کی تعلیم کیفی اعظمی کو مولوی تو نہ بنا سکی لیکن وہاں انہوں نے بہترین اردو فارسی اور عربی سیکھ لی جس نے بعد کے دور میں بحثیت شاعر ان کی بہت مدد کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم انسان کو پرانی روایات سے قریب تر کر دیتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی لوگ لکیر کے فقیر بھی بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن کیفی پر الٹا اثر ہوا۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے جس آزاد خیالی کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، وہی آزاد خیالی انہیں اشتراکی طرز فکر کی طرف لے گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترقی پسند حلقوں کے روح رواں بن گئے۔
1: ہندوستان کی قسم، ہندوستان کی قسم، ہندوستان کی قسم، نہ چھپے گا سر وطن کا ہر جوان۔

0: بھارت چھوڑو تحریک اس زمانے میں زوروں پر تھی، پورے ملک میں گرفتاریاں جاری تھیں، لوگ جیل بھیجے جا رہے تھے، کیفی آزمی بھی نعرے لگاتے پولیس کی بھیڑ میں گھس گئے۔ ایک دوست سے گھر کہلا بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ کیفی جیل میں ہے اور آزادی لے کر ہی باہر آئے گا۔
1: لیکن پولیس والے ان لڑکوں کو جیل نہیں لے گئے۔ دراصل اتنی کم عمر کے لڑکوں کو قانون گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دور لے جا کر پولیس نے انہیں بیتوں سے مارا اور سڑکوں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ کیفی آزمی کو جیل نہ جانے پر بہت مایوسی ہوئی۔ یہی وہ دور تھا جب ایک شاعر کے طور پر ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں نے کہا کہ انگریز حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے تمہیں گرفتار نہ کر کے کتنی بڑی حماقت کی۔ چنانچہ کیفی اب پورے تن من دھن سے آزادی کی لڑائی میں کود پڑے۔ پارٹی نے کہا، کیفی تمہیں مزدوروں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کیفی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کانپور کے ایک مل میں کام کرنے لگے تاکہ مزدوروں کو آزادی کی جدوجہد کا حصہ بنایا جا سکے۔ اس طرح کیفی شاعر سے ایک مزدور شاعر بن گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مشاعروں میں جاتے اور عوام کو بھی شاعری کی طاقت سے اپنا ہم خیال بناتے۔ ان کی شہرت اور شاعرانہ عظمت دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔
2: طلوع ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج، حوصلے وقت کی اور زیست کے یک رنگ ہے آج، آپ گینوں میں تپا ولولے سنگ ہے آج، حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہے آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلے میں ہے نخت خم گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شولے بھی ہیں بس عشق پشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، فرض کا بھیز بدلتی ہے قضا تیرے لیے، قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے، زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، رت بدل ڈال اگر پھولنا پھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، توڑ کے رسم کے بت بند قدامت سے نکل، زوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقے عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، توڑ یہ عزم شکل سلسلے پن بھی توڑ، تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ، توق یہ بھی ہے زمرد کا گلو بند بھی توڑ، توڑ پیمانے مردان خرد مند بھی توڑ، بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، تو فلاطون اور استو ہے تو زہرا پروین، تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین، ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے۔

کیفی بنیادی طور سے نظم کے شاعر ہیں، غزل بھی وہ اس لیے کہہ لیتے ہیں کہ اودھ کی پرورش ہے اور اودھ کی ہوا میں غزل موجود ہے، بغیر اس کے گزارا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور سے وہ غزل کے شاعر نہیں ہیں، اور ان کا جتنا بھی ان کی دین ہے، جتنا کنٹریبیوشن ہے، وہ نظم کے میدان میں ہے۔ فیض، مخدوم، مجاز، نون میم راشد اور جذبی، جانثار اختر اور میں، یہ سات کا گروپ تھا۔ اس کے بعد کیفی آئے ہیں سن 1942 میں، ان کے ساتھ ساحل لدھیانوی، بجرو سلطان پوری، احمد لدیم قاسمی اور اس طرح کے لوگ تھے جو بڑے مشہور نام ہیں۔ تو کیفی نے جو شاعری کی وہ زمانہ دراصل ایجیٹیشنل شاعری کا زمانہ تھا، اقبال کا دور ختم ہو چکا تھا، جوش والی آبادی کی آواز گونج رہی تھی اور کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ میدان میں تھی اور ترقی پسند تحریک جوان ہو رہی تھی، اور اس لیے وہ جو

0: جو ایجوکیشنل شاعری تھی اس کے لیے کیفی کی آواز، کیفی کی شخصیت اور ان کے پڑھنے کا انداز بہت ہی خاص چیز تھی جو کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی. آج بھی کیفی کی آواز میں وہی پرانی کھنک باقی ہے. ان کی رومانٹک نظموں میں ایک نظم مجھے بہت پسند ہے جو کیفی نے کبھی نہیں سنائی، میں نے کبھی مشاعروں میں ان کی زبان سے نہیں سنی، اور وہ نظم ہے، اس مصرعے سے شروع ہوتی ہے، جب بھی چوب لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو سو چراغ اندھیرے میں جگمگانے لگتے ہیں. کیفی کی میں دو نظموں کا نام لوں جس میں سے ایک تو ہے مکان اور دوسرے ہے ابن مریم. اس میں جو کیفی نے امیجری دی ہے وہ بڑی تازہ ہے اور وہ بہت اوریجنل ہے، اور وہ امیجری دراصل آج کے عہد کی امیجری ہے، آج کی نظم کی امیجری ہے، اور وہ کیفی کا کنٹریبیوشن ہے.
1: اس دور کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے نامور شاعر ندا فاضلی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے،
2: کیفی اعظمی نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی وہاں محرم کے دنوں میں کربلا کے 72 شہیدوں کا ماتم کیا جاتا تھا. حق و باطل کی اس کشمکش کا تسلسل کیفی اعظمی نے یوں جاری رکھا کہ بچپن کے دنوں میں وہ نبی کے نواسوں کے لیے روتے تھے، اور سیاسی کارکن بننے کے بعد ان کے آنسو اب 72 شہدا کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں مظلومین کے لیے بہتے تھے. ندا فاضلی کے مطابق کیفی کی پوری شاعری الگ الگ لفظوں میں انہی آنسوؤں کی داستان ہے.
1: سماج کا ہر ظالم بقول ندا کیفی کے لیے یزید کے مماثل تھا، اور دنیا کے ہر مظلوم انسان میں انہیں حسینیت نظر آتی تھی. وہ مظلوموں کمزوروں کے شاعر تھے، اور ایسے شاعر کو گوشہ تنہائی نہیں راس آتی. اسے شمع محفل بن کر اپنے افکار کا اجالا دنیا میں پھیلانا پڑتا ہے، اور کیفی نے یہی تو کیا. وہ مشاعروں میں صرف کلام نہیں سناتے تھے، وہ مشاعرے پر چھا جاتے تھے. ان کا کلام سننے کے بعد لوگ یہ بھول جاتے تھے کہ باقی شاعروں نے کیا سنایا تھا.
3: اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلے میں ہے، نہ خط خمے گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چل رہا ہے تجھے.
2: آپ نے سنا کہ دیگر شاعروں کی طرح سے کیفی نے محبت سے فرار کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے محبوب کو ساتھ چلنے کے لیے، بلکہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے آواز دی.
1: کیفی کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ حیدرآباد کے مشاعرے میں ایک نوجوان لڑکی نے جب ان کی یہ نظم سنی تو پہلے پہل اس نے شاعر کا خوب مذاق اڑایا، اور پھر انجانے میں ہی دل ہار بیٹھی تھی. یہ بات الگ تھی کہ دل جو کہہ رہا تھا اسے دماغ تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ گھر والے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ طے کر چکے تھے، بلکہ منگنی

0: اس دوران کیفی اعظمی کا اولین شعری مجموعہ آخر شب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آیا, جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا شین کے نام. میں تنہا اپنے فن کو آخری شب تک لا چکا ہوں, تم آ جاؤ تو سحر ہو جائے. کیفی نے جان بوجھ کر انتساب میں شوکت نہیں لکھا, لیکن ان کے اس پیام نے دوستوں کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کو بھی ان کے دل کی بات بتا دی.
1: ہر طرف

0: اس خوبصورت حادثے کی روداد آئیے کیفی کی شریک حیات شوکت کیفی سے خود انہی کی زبانی سنتے ہیں.
1: میں حیدرآباد کی ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور مجھے کیفی کی شکل بہت اچھی لگی تھی اور ان کی شاعری اور ان کی آواز وغیرہ, اس وجہ سے میں نے ان کو پسند کیا تھا. اور اپنے گھر کے پورے ماحول کے اختلاف کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کو تو کپڑے پہننے کا اتنا شوق ہے اور وہ بیچارے صرف 45 روپیز کماتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کا خرچ نہیں چل سکتا. میں نے جو ایک چھوٹی سی عمر میں کیفی صاحب کا جو انتخاب کیا اپنے ہم سفر کے لیے, تو میں سمجھتی ہوں 47 سال گزرنے کے بعد بھی.
2: سید سجاد ظہیر نے اپنے گھر پر عصمت چغتائی, ان کے شوہر فلم ساز شاہد لطیف, علی سردار جعفری اور انگریزی کے نامور مصنف ملک راج آنند اور دوسرے کئی دوستوں کو مدعو کیا. بزرگوں کی موجودگی میں دولہا دلہن یعنی کہ کیفی اور شوکت ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے. سردار جعفری نے کیفی کی شاعری کا پہلا مجموعہ نئی نویلی دلہن کو پیش کیا اور کیفی کی زندگی پہلی مرتبہ سحر کی روشنی سے منور ہوئی.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, دن کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے خدمت، روحانیت اور سماجی کائپلٹ کے فروغ میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے رول کو سراہا. جناب مودی نے ماحولیات سے متعلق ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاسی نظام کے مقابلے سماجی شمولیت زیادہ باثر ہے اور ملک کی تعمیر کے لیے لازمی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ مغربی بنگال، آسام اور پدوچیری میں بی جے پی کی کامیابی ان کی سرکار کی جانب سے نافذ کی گئی قومی پالیسی کے لیے عوام کی حمایت کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتیجوں سے لوگوں کے موڈ کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ عوام ان کی سرکار کے قومی پروگراموں اور پالیسیوں کی حمایت کر رہی ہیں. جناب مودی آج بنگلورو میں بی جے پی کیڈر سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے ایسی سرکار کی ضرورت اجاگر کی جو ٹھیک ڈھنگ سے کام کرے، تیز رفتار کے ساتھ اچھی حکمرانی فراہم کرے، مسائل کا حل نکالے اور ملک کو آگے لے جائے. کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے پارلیمنٹ میں ناری وندن سنشودھن بل کے خلاف ووٹ دے کر خواتین کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس میں پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی تھی. وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایران جنگ جیسے جغرافیائی اور سیاسی حالات و واقعات سے پیدا چیلنجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے متحد رہیں. تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے بانی جوزف وجے کو آج صبح وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا. ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر نے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. ان کے ہمراہ 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا. حلف برداری کی تقریب میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور تمل فلم صنعت سے وابستہ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی. جناب جوزف وجے نے تاریخ رقم کی ہے. حالیہ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چناؤ لڑنے والی ان کی پارٹی ٹی وی کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور 1967 کے بعد سے وہ ریاست کے ایسے پہلے وزیر اعلی بنے ہیں جن کا تعلق نہ تو ڈی ایم کے سے اور نہ ہی آل انڈیا انا ڈی ایم کے سے ہے. جناب جوزف وجے کو کانگریس، سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کی حمایت کے ساتھ 234 رکنی ایوان میں 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. لوک بھون کے ایک اخباری بیان کے مطابق گورنر موصوف نے وزیر اعلی جوزف وجے کو ہدایت دی ہے کہ وہ بدھ کے روز یا اس سے پہلے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لینے پر جوزف وجے کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کے رہن سہن کو بہتر بنانے کی خاطر تمل ناڈو سرکار کے ساتھ مل کر کام کرے گی. وزیر اعظم نے جناب جوزف وجے کے تئیں نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے کو تمل ناڈو کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے فوراً بعد مبارکباد پیش کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب دسا نائکے نے کہا کہ سری لنکا اور تمل ناڈو گزشتہ کئی نسلوں کے زمانے سے تاریخ، ثقافت، انٹرپرائزز اور عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں کے ذریعے منسلک رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان مضبوط ساجیداری کو یہ کہتے ہوئے اجاگر بھی کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وسیع اقتصادی امکانات اور مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں. آسام میں ہیمنتا بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کے ساتھ ساتھ این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. آج صبح گوہاٹی میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مجموعی طور پر پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی نے ڈاکٹر ہیمنتا بسوا سرما کا نام تجویز کیا. وہاں موجود دیگر ارکان اسمبلی نے اس کی تائید کی. اس کے بعد اے جی پی اور بی پی ایف کے 10 ارکان اسمبلی کی موجودگی میں آسام گن پریشد کے لیڈر اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے رہنما ریہون ڈے ماری نے این ڈی اے لیڈر کے طور پر جناب سرما کا نام تجویز کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.
100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन

ہنستے زخم فلم کا نغمہ سن رہے تھے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں, اور اس نغمے کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. خاموش بغاوتوں کا شاعر, معروف شاعر نغمہ نگار کیفی اعظمی کے فن اور شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ سنیے.

عصمت چغتائی کیفی کے مالی حالات سے بخوبی واقف تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر شاہد لطیف سے کہا کہ وہ اپنی نئی فلم بزدل کے کچھ گانے کیفی سے لکھوا لیں تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے۔ شاہد لطیف نے کیفی کو سمجھایا کہ اب آپ تنہا نہیں ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور اب تو ایک نئی جان بھی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے۔ کیفی نے کہا، مجھے فلمی گانوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن شاہد لطیف نے کسی نہ کسی طرح کیفی سے ان کی زندگی کا پہلا فلمی گانا لکھوا لیا۔

0: اس گانے میں کیفی نے لکھا تھا، ممکن ہے اس کے بعد کوئی امتحان نہ ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ کیفی روز روز کے اس امتحان سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں اپنی ادبی اہمیت اور قدر و منزلت کا احساس تھا۔ وہ جب مشاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، پورا مشاعرہ بس ان کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ لیکن جانے کیا بات تھی کہ وہ مشاعروں والا جادو فلمی شاعری میں نہیں جاگ پا رہا تھا۔ کیفی کو دوستوں نے بتایا کہ اب تو یہ چیمے گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ کیفی فلموں کے لیے منحوس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اچھا ہونے پر بھی فلم ڈوب جاتی ہے۔
1: ایک دن جہاں کیفی رہتے تھے، ان سے ملنے چیتن آنند آئے۔ انہوں نے کیفی سے کہا کہ میں کافی عرصے کے بعد ایک فلم بنانے جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے گانے آپ لکھیں۔ کیفی نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں لکھتا تو اچھا ہوں لیکن ستارے ٹھیک نہیں ہیں۔ چیتن آنند نے کہا کہ لوگ یہی میرے بارے میں بھی کہتے تھے، ہو سکتا ہے دو منفی اثرات مل کر مثبت بن جائے، لیکن لوگوں نے جو چیلنج ہم دونوں کے سامنے رکھا اس کو تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ یہ فلم تھی حقیقت، اور اس فلم سے مدن موہن، چیتن آنند اور کیفی اعظمی کا ساتھ شروع ہوا۔ اس فلم نے کیفی کو راتوں رات کامیابی کے آسمان پر پہنچا دیا۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی، منا لے گی مجھ کو۔

0: فلم کے لیے کیفی نے دن رات محنت کی. پوری کی پوری فلم شاعری کی زبان میں لکھنا کوئی معمولی کام نہ تھا. کئی بار انہوں نے کچھ چیزیں کئی بار لکھی. کیفی کو اس دوران بلڈ پریشر کی شکایت تھی, لیکن وہ مسلسل بنا آرام کیے کام کرتے رہے. جب نیند بہت زیادہ آتی تو وہ نیند بھگانے کی دوائیں کھا لیتے تھے. ایسی دوائیں صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہیں, لیکن کیفی نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر لگاتار کام کیا. یہ فلم ان کے لیے بہت اہم تھی. نتیجے میں 8 فروری 1972 کو ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں. ان پر فالج کا جان لیوا حملہ ہوا. ڈاکٹروں کی مسیحائی نے انہیں کسی طرح بچا تو لیا, لیکن ان کے جسم کا بایاں حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا.
1: طویل علالت کے دوران کیفی اعظمی صاحب فراش رہے. لمبے عرصے تک بس افسردگی اور اداسیاں ان کا اوڑھنا بچھونا رہیں. یہ سخت امتحان کا دور تھا.

زندگی کے خزاں کے دور میں ایک بار پھر ان کی شمع شاعری نے زمانے میں تب اجالا کیا جب فلم ارتھ ریلیز ہوئی۔ ارتھ کے نغموں کی مانی آفرینی، سادگی اور نغمگی نے ناظرین کا دل موہ لیا۔ آج بھی جب کبھی ریڈیو سے اس فلم کے لازوال نغمے سنائی دیتے ہیں تو لوگ انہیں گنگنائے بنا نہیں رہ پاتے۔

0: کیفی کا شعری مجموعہ آوارہ سجدے قدیم و جدید شاعری کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے، اور بقول سجاد ظہیر قدیم و جدید شاعری کی جملہ کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہے۔ کیفی نے شاعری کے علاوہ فلموں کے لیے منظر نامے بھی لکھے۔ فلم گرم ہوا کا اسکرین پلے اس کی روشن مثال ہے، خاص طور سے فلم ہی رانجھا۔ فلموں کی تاریخ کا ایک سنگ میل کہی جاتی رہے گی۔ کیفی نے شام بینیگل کی فلم منتھن کے اور ایم ایس ستیو کی کئی فلموں کے مکالمے بھی لکھے۔ 1995 میں سعید مرزا کی فلم نسیم میں کیفی نے فلم کا مرکزی رول بھی نبھایا۔
1: کیفی اعظمی نے عوامی زندگی کی ابتدا ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران ایک نوجوان مجاہد آزادی کے طور پر کی تھی۔ ساری زندگی وہ غریبوں، کمزوروں اور استحصال کے شکار مظلوموں کے حق میں جدوجہد کرتے رہے۔ 10 مئی سن 2002 کو اپنی اس مسلسل جدوجہد کی 83 بہاریں خزائیں دیکھنے کے بعد کیفی اعظمی اس دنیا سے منہ موڑ کر چلے۔

خاموش بغاوتوں کا شاعر. ابھی آپ سن رہے تھے معروف شاعر نغمہ نگار کیفی اعظمی کے فن اور شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ. تحریر ڈاکٹر اقبال الرحمان کی تھی, ترتیب و پیشکش اے ایم رضا کی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. لیجیے سنیے فلمی نغمے, آغاز گرم ہوا فلم کی اس قوالی کے ساتھ.

فرار فلم کا نغمہ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں, اور اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی. یہ آکاشوانی ہے, اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے. تمل ناڈو میں جوزف ویجے نے چنئی میں وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا, 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا. آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے. اور تیراندازی ورلڈ کپ میں شنگھائی میں بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے شوٹ آف میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج صبح بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کے 45 یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی سینٹر میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے خدمت, روحانیت اور سماجی کایا پلٹ کے فروغ میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے رول کو سراہا. جناب مودی نے ماحولیات سے متعلق ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاسی نظام کے مقابلے سماجی شمولیت زیادہ بااثر ہے اور ملک کی تعمیر کے لیے لازمی ہے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے. اب اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. آپ ہماری نشریات میڈیم 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈیوٹی فری ڈش پر سن رہے ہیں.

جی صاحب، میرا پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں پر مشتمل پروگرام ایک فنکار. آج کے فنکار ہیں تاج احمد. حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر. 9:55 پر آپ سنیں گے ہیلتھ ٹپس. رات 10 بجے خواتین کا مشاعرہ آپ سنیں گے. 10:30 پر فرمائش فلمی نقوں پر مبنی پروگرام ہوگا تامل ارشاد. یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا. دوران پروگرام رات 11 بجے آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے.

11:30 پر سرخیوں میں پروگرام پیش کیا جائے گا. قوالیاں انہیں شروع کی جائیں گی 11:45 پر. آج کے فنکار ہیں شنکر شمبھو قوال اور ہمنوا. شب کے 12 بجے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کا پروگرام ہوگا. استاد شجاعت حسین خان کا ستار پر بجایا راگ مال کونس اور

سے پہلے آپ نے داغ کا کلام سنا، پھر آپ نے غالب کا کلام سنا، اور ابھی آپ سن رہے تھے مجروح سلطان بوری کو. آئیے اب تاج احمد کی گائی غزلوں میں آخری غزل سنتے ہیں. کلام مجاز لکھنوی کا ہے.

کہ کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچن سمردھی کلیان کاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جوبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی. جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے. مہاراشٹرا کی ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چکناکر سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ناسک میں خود ساختہ بابا اشوک خیرات سے مبینہ تعلق کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی. اشوک خیرات کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات اور اس کے سیاسی روابط کے تعلق سے چھان بین کے لیے یہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے. آئی پی ایس افسر تیجسوی ستپوتے کی قیادت والی ایس آئی ٹی نے ناسک میں واقع مہاراشٹرا پولیس اکیڈمی میں آج سے تحقیق کا آغاز کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. یہ دستخط وزیر خارجہ جے شنکر کے کریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوام امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے. ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو گیا. انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بیسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی. یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کی گئی. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق یہ حملہ کل اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی. اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے. آج بنگلہ دیش کے ایک ہائی کورٹ نے ایک وکیل کے مبینہ قتل کیس میں سناتنی جاگرت جوت کے ترجمان چنموئے کرشن داس برہمچاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے ضمانت کی دیگر 4 درخواستوں پر اپنے احکامات محفوظ رکھے ہیں. اس کیس کا تعلق 2024 میں چٹوگرام عدالت کے احاطے میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران ایک وکیل سیف الاسلام کی ہلاکت سے ہے جب چنموئے پولیس حراست میں تھے. ایران نے مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد والی امریکہ کی تازہ ترین تجویز پر اپنا جواب باقاعدہ طور پر داخل کر دیا ہے. ایران کی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ اس مرحلے کے مذاکرات میں خطے میں تنازع کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ بیان ایسے وقت دیا گیا ہے جب امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ ختم کرنے پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی. روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ یوکرین کے افسران نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے الزام لگایا ہے کہ کیف نے جنگ بندی کی 1000 مرتبہ سے زیادہ خلاف ورزی کی ہے. سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے 12 جیوترلنگوں میں سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے. یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے. اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے.
भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत

0: کیے ہیں اور پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات۔ سامعین، پیش ہے ہیلتھ ٹپس۔
2: سامعین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے سانس کے متعلق بیماریاں، وجوہات، بچاؤ اور علاج۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رندیپ گلیریا۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں استقبال ہے آپ کا۔
3: نمسکار جی۔
2: سانس سے متعلق کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں؟
3: سانس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پھیپھڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور پھیپھڑے سے اگر ہم بیماریاں دیکھیں تو ہم ان کو دو براڈ بھاگوں میں ڈال سکتے ہیں، ایک تو انفیکشن کے کارن، ایک جو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ یا اپنے لائف اسٹائل کے کارن۔
2: جی،
3: اگر ہم انفیکشن کے کارن کہیں تو نمونیا ہے، سانس کی تکلیف، جیسے بچوں میں نمونیا ہو جاتا ہے، بزرگوں میں نمونیا ہو جاتا ہے، چھاتی کی انفیکشن ہے، اور ٹی بی کی بیماری ہے جو بھی پھیپھڑوں میں ہو جاتی ہے جس سے بیماری پھیل بھی سکتی ہے۔ تو انفیکشن ایک حصہ ہے جو پھیپھڑوں میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہم دیکھیں، جن کو ہم کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز، جس میں دمے کی شکایت ہے، برونکائٹس ہے، لنگ کینسر ہے۔ آج کل پولیوشن کے کارن جو سانس میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے کارن جو سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، وہ بیماریاں ہیں۔ اور کئی اور انکامن بیماریاں جیسے پھیپھڑے سکڑنے لگتے ہیں، جس کو ہم انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں، یہ سب نان انفیکشس کازز ہیں۔ اور یہ کچھ حد تک بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور کچھ عادتیں بھی ہماری ٹھیک نہیں ہیں، جیسے اسموک کرنا، دھومر پان کرنا۔ وہ دھواں جب پھیپھڑے میں جاتا ہے تو اس سے بھی پھیپھڑے کو نقصان ہوتا ہے، اور اس سے بھی پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھیپھڑے کی بیماری ہو جاتی ہے۔
2: اچھا، عام طور پر کہتے ہیں کہ میرا سانس بہت پھول رہا ہے، تو کیا یہ بھی لنگس کی بیماری کے حوالے سے یا سانس کی بیماری کے حوالے سے؟
3: تو سانس جو پھول رہا ہے اس کے کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باڈی میں، آپ کے مسل میں آکسیجن کم مل رہی ہے۔ اور اس کے اگر ہم دیکھیں تو ہم تین براڈ کارن کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو کارن ہوتے ہیں وہ پھیپھڑے کے کارن، اگر آپ کے پھیپھڑے کمزور ہیں تو پھیپھڑے جو ہوا سے آکسیجن لے کے خون میں ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈال پاتے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آکسیجن خون میں آ گیا تو جو مسل تک پہنچنا ہے یا جس سے سانس چڑھ سکتا ہے وہ بلڈ نے کرنا ہے، ہارٹ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کا ہارٹ کمزور ہے تو بھی آپ کو سانس چڑھنے لگے گا۔ تو چلنے پہ لوگ کہیں گے سانس چڑھتا ہے، چھاتی میں درد ہوتی ہے، جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔
2: جی جی،
3: وہ ہارٹ کے کارن بھی سانس چڑھ سکتا ہے۔ اور مہیلائیں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، تو خون کم ہے، تو جو خون سے آکسیجن جاتا ہے، جو بلڈ سیل لے جاتے ہیں وہ کم ہے۔ تو اسی لیے جب مہیلائیں جن میں خون کم ہے یا کئی لوگوں کو ہیموگلوبن جو کم ہوتا ہے، جب وہ تیز چلتے ہیں تو ان کو بھی سانس چڑھنے لگتا ہے، کیونکہ ان کے ہارٹ ٹھیک ہے، پھیپھڑا ٹھیک ہے، لیکن جو خون کی نالیاں جو آکسیجن مسل میں لے کے جاتی ہیں اس میں خون اتنا ہے نہیں کہ وہ اتنا آکسیجن لے پائیں، اور پھر ان کو سانس چڑھنے لگتا ہے۔
2: ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ جو پرابلم ہے جو سانس پھولنے والی، دل کے حوالے سے ہے یا پھیپھڑوں کے حوالے سے؟
3: تو اس کا ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دل کی بیماری ہے، جیسے ہائپر ٹینشن ہے یا اور کوئی ہے، تو آپ کا سانس جو ہے وہ دل کے کارن ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ اور لکشن ہے، جیسے مان لو کسی کو سانس چڑھ رہا ہے، ساتھ میں کھانسی بھی ہوتی ہے، یا سانس چڑھتے سمے چھاتی سے آواز آتی ہے سانس کی، وہ ایسے لکشن ہے جو کہیں گے کہ یہ جو سانس چڑھ رہا ہے یہ پھیپھڑے کے کارن ہے۔
2: تو سانس کی جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ سانس پھولنا یا اور جو پھیپھڑوں کے حوالے سے بیماریاں ہیں، ان میں سب سے اہم بیماری یعنی کہ جس کو عام طور پر لوگ جس کو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ پرابلم ہے، وہ کون سی ہے؟
3: تو اگر ہم انفیکشن میں دیکھیں تو دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ٹی بی ہے اور نمونیا ہے۔ اور بچوں میں
2: کیوریبل تو ہیں آج کل،
3: یہ دونوں کیوریبل ہیں، اور اس لیے اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹائم پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور دوائی پوری لی جائے تو پورا کیوریبل ہے۔ ٹی بی کے علاج تھوڑا لمبا چلتا ہے لیکن پورا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ سمجھنے کی کہ علاج جلدی اور ٹھیک کریں تو پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں پھیپھڑے کمزور ہیں تو اگر انہیلر لے رہے ہیں یا کوئی نیبولائزر لے رہے ہیں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں یہ کہوں گا بریدنگ ایکسرسائز کریں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سانس کے کارن آپ کے پھیپھڑے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، جو سانس کے مسل ہیں جو سانس ہوا اندر باہر لیتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کہیں کہ ایکسرسائز کریں، یوگا بھی کر سکتے ہیں، جس سے پھیپھڑے پھولے اور پھیپھڑے کی کیپیسٹی بڑھے گی تو اس سے بھی فرق پڑے گا۔
2: اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پر جیسے موسم بدلتا ہے تو بدلتے موسم میں جو سانس کی بیماریاں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔
3: بالکل،
2: کیا احتیاط لینی چاہیے؟
3: سانس ٹھیک رکھنے کے لیے کچھ پریونشن میجر جو ہے بہت ضروری ہے۔
2: جی،
3: تھوڑا ایکسرسائز کریں، غلط عادتوں سے بچیں، دھومر پان جو ہے وہ نہ کریں، سگریٹ یا بیڑی پینے سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں اور اس لیے اس کو روکنا چاہیے۔ ایئر پولوشن ہو تو جو بزرگ اور بچے ہیں وہ باہر نہ جائیں، کیونکہ ان کے پھر پھیپھڑوں پہ اثر پڑنے سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو مہیلائیں اندر کھانا بنا رہی ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یا تو ایسا چولہا یوز کریں جس سے دھواں

0: اور شعر دیکھیے خاص طور. الٰہی میرے دل کو شاباش کہیے,
1: الٰہی میرے دل کو شاباش کہیے,
0: الٰہی میرے دل کو شاباش کہیے, یہ بچوں کی صورت مچلتا نہیں ہے, یہ بچوں کی صورت مچلتا نہیں,
2: دوسرا مشرا بہت اچھا بھائی,
0: مچلتا نہیں ہے, مچلتا نہیں. نظام خدا ہی ہے ایسا کس میں,
1: نظام خدا ہی,
0: نظام خدا ہی ہے ایسا کس میں, بنا رات کے دن نکلتا نہیں,
2: بنا
1: رات کے
0: نکلتا, بہت بہت شکریہ.
2: نہیں مقرر ارشاد,
0: نظام خدا ہی ہے ایسا کس میں, نظام خدا

0: خوابوں میں
1: سوالوں میں
0: لفظ لفظ بکھری ہے زندگی کتابوں میں. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں
1: جی.

0: بہت عمدہ ڈاکٹر عفت زرعی صاحبہ. اور اب میں زحمت سخن دے رہی ہوں محترمہ نور جہاں سرور صاحبہ کو, جو کہ اردو صحافت میں ایک جانا مانا نام, اردو شاعری میں ایک جانا مانا نام, ریڈیو کے براڈ کاسٹنگ میں ایک جانا مانا نام, محترمہ نور جہاں سرور صاحبہ. اور آپ نے اکثر و بیشتر ان کو ٹی وی پر بھی ضرور دیکھا ہوگا, تو آج کلام سنیں ہم نور جہاں سرور صاحبہ سے.
1: بھائی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنے اچھے ترنم کے ساتھ کے بعد تحت میں پڑھنا,
0: ہم دونوں کو یہ امتحان دینا پڑا ہے,
1: کوئی بات نہیں.
0: شعر اپنی
1: ہمیں تو ہر مشاعرے میں یہ امتحان دینا پڑتا ہے, تو ملاحظہ کریں.
0: ارشاد
1: مطلع ہے
0: جی
1: کہ آؤ ایک بار یہ بھی کر دیکھیں.
2: واہ واہ, مطلع ہی بہت ہوتا
1: ہے. آؤ
2: ایک بار
1: یہ بھی کر دیکھیں, جی نہ پائیں اگر
2: تو مر دیکھ
1: تو مر دیکھ.
2: واہ واہ واہ واہ, جواب
0: نہیں بات ہے
2: کیا سر.
1: آؤ ایک بار یہ بھی کر دیکھیں, جی نہ پائیں اگر تو مر دیکھیں. اور عرض کیا ہے کہ اپنی اپنی پڑھیے یہاں سب کو,
2: اپنی اپنی پڑھیے یہاں سب کو,
1: اپنی اپنی پڑھیے یہاں سب کو, کس پہ ڈالے نظر.

آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے پرخلوص آداب.

فرمائش اس سال کی ہے، ضلع کاس گنج اتر پردیش، یوگیندر نائک، گیتا نائک اور نارکا سشانت نائک نے. ہستوپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری، محمد صادق انصاری. بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور، رضوانہ پروین عبداللہ آزاد. اور یہ فرمائش کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج. بلرام گیٹ کاس گنج سے ایم اسلم سفیز ابو النساء بیگم نے ہمیں فرمائش اس سال کی ہے. رگوویر نگر دلی سے دلاور خان حسین بانو ایلیزا نایاب. راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاں پور سے منموہن راجاوت راج، مدھو راجاوت، راشی رکشت اور گھر کے تمام افراد نے فرمائش میں ارسال کی ہے. فرمائش ارسال کرنے والوں میں اور تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے ہیں محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسنین پوار. اور خانسی پیر ادے پور سے جبار، محمد نجیب خان، اشرف خان، جگمون سنگھ، پرجاپت، منیش دیوی اور بھونیشوری دیوی. لاہوڈا ضلع باغپت سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. کرشنا کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی، راجو منگلانی، ببو اور ٹپو. اور آئیے سامعین، اب آپ کو سنواتے ہیں ابھیلاشا فلم کا نغمہ، محمد رفیع کا گایا ہوا. مجروح سلطان پوری نغمہ نگار راہل دیو برمن نے موسیقی سے سجایا ہے. فرمائش کرنے والے ہیں، ہمیں فرمائش اس سال کی ہے کرناٹک گلبرگہ سے محمد رکن الدین منٹھال، شبیر بنٹی، آصف اقبال نے. اور ان کے علاوہ فرمائش اور بھی ہمیں محمد شرافت رنگریز، آصف رنگریز، صادق رنگریز، وسائی ایسٹ ممبئی سے یہ فرمائش ارسال کی گئی ہے. ناز منزل محسول سے تمڑی بہار سے اکرم حسین، پرنس بیگم مشرت اکرم، بہو روبینہ وسیم. اور غلام روڈ ہرگوبند نگر نوان شہر سے سریندر سندھو، انیتا سندھو اور پرتشا سندھو. کانیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا، ونش بتا، ہاردک بتا اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی ہیں. یہ فرمائش ہمیں اس سال کی ہے چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا نے. تو لیجیے سامعین، آپ سب کی پسند پر یہ نغمہ آپ سب کی خدمت میں ہے.

سامین، لتا منگیشکر کو آپ سن رہے تھے پونم فلم میں، نغمہ نگار حضرت جے پوری اور موسیقی ترتیب دی تھی شنکر جے کشن نے. فرمائش اس طرح ہے، فرمائش ہمیں ارسال کی ہے کے سنجیو ڈابے راؤ، سنیتا ڈابے راؤ، ڈاکٹر کوستھب ڈابے راؤ نے ودھرب

کورٹ سے یہ فرمائش ارسال ہوئی ہے. اور پاکوڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شوتا بھگت، کشو تاشو نے بھی پونم فلم کی فرمائش ہمیں ارسال کی تھی. بھلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن، کوشلیہ دیوانگن ہیں، املتا ڈمپل دیوانگن کی بھی فرمائش ارسال ہوئی. آئیے اب اور بھی فرمائش کو شامل کرتے ہیں. یہ فرمائش ہے انیل کمار ورما صدر بازار کوراولی سے، ان کے ساتھ ہیں مایا دیوی ورما، راہل کمار ورما. بہولانگ نظام آباد تلنگانہ سے ایم اے وحید رومانی، محمد فصیح، ڈاکٹر ضمیر. محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز، بی بی فاطمہ غازی، ریلوے روڈ گنج ڈڈوارا سے فرمائش ارسال کرتے ہیں. مکیش کشپ، شیتل کشپ، سونو سریش، گاؤں دولہا پور، ضلع مراد آباد، اتر پردیش سے یہ فرمائش میں موصول ہوئی ہے. پرانی بھلائی 3/14 چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید صدیقی، ذیشان احمد صدیقی ان کے ساتھ ہیں اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کرتے ہیں. فرمائش ارسال کرنے والے ہیں جے وہار نجف گڑھ سے شاہ رخ فاروق، شبنم اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی ہیں. پورنا جنکشن مستان پورا سے انتا بھگت، انما بھگت، سلوچنا بھگت اور ان کے ایک اور ساتھی. یہ فرمائش ارسال ہوئی ہے ناگپور مہاراشٹر سے کمل سہانی، پنکی سہانی، ڈاکٹر افضال ملک. رام گڑھ کینٹ جھارکھنڈ سے نپی سہانی اور سنیتا سہانی. آکور سے ونائک بینڈے، منگلا بینڈے، شبھم بینڈے. ملان پور داخان سے راجیش جین، بٹو جین، سنجیو جین کی فرمائش. سائی نگر آروی مہاراشٹر سے نریندر مرگی، پریادشنی مرگی، ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے. تلنگانہ بھونگیر سے محمد برہان الدین کی فرمائش ہم نے شامل کی. یہ فرمائش ہے کمبار گلی شری رام پور سے اشوک، سویتا اور انیکیت کی ہمیں موصول ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اور بھی فرمائش ہیں. جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا کی فرمائش شامل ہوئی. یہ فرمائش دیپیش ورما، پونم ورما، شیوانش ورما ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی ہیں. گرام پیپر لوڈ سر گاؤں چھتیس گڑھ سے فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے اور سامعین اب آپ کو مکتی فلم کا نغمہ سناتے ہیں، مکیش کا گایا ہوا نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار راہل دیو برمن. اور فرمائش ارسال کرنے والوں کے نام امراوتی سے سادھنا رانی، کشور گپتا کی فرمائش ہے. یہ اور بھی ان کے علاوہ کچھ فرمائشیں ہیں. فروخ آباد سے ہمیں یہ فرمائش موصول ہوئی، محلہ صاحب گنج چوراہا اتر پردیش سے سریش چورسیا اور سروج چورسیا. انارکلی بازار جگراؤں سے کمل پاٹھک، سنیل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا. آدرش نگر مل پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، نیوان شرما. اور مسجد کبا گنج ڈڈوارا سے ماسٹر علیم رضا صدیقی، ماسٹر منور حسین انصاری، بھائی نعیم رضا صدیقی. تو لیے سامعین آپ سب کی پسند پر یہ نغمہ آپ سب کی خدمت میں ہے.

خاتون چمنپورا ادے پور سے فرمائش ارسال کرتے ہیں۔ مودی چوک بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی، کمل کشور شاہ، کمل کشور شاہ۔ اور یہ فرمائش گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلاوتی سونی اور پرتھم سونی کی موصول ہوئی ہے۔ سوراشٹر راجکوٹ سے جگدیش گجراتی، جینیش گجراتی، لڈو کماری۔ فرمائش ارسال کرتے ہیں علی کا ڈبوالی سے بسنت سنگھ، چن راجکمار، کلدیپ گاندھی۔ اور یہ فرمائش سال کی قصبہ براڑہ، ضلع امبالہ، ہریانہ سے روی کمار، راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل اور ان کے ڈھیر سارے دوست احباب ساتھی۔ کڑی سیکٹر 5 سرے نگری جودھ پور راجستھان سے رمیش چند چوہان، موہنی چوہان، کلپت چوہان نے فرمائش سال کی ہے۔ ریڈیو لسنرز کلب بشن پور گرڑی جھارکھنڈ سے امتیاز امام، آتش طاہرہ، پروین آتش، ڈاکٹر محمد آصف رضا، نرمدا پاک منگل بیڑ سے ماسٹر عالم پٹیل، مجاہد پٹیل، ندیم پٹیل، رزاق محمد، عمران خان، عرفان خان، ہنومان گڑھ راجستھان سے، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم دشانی اور ان کے ایک اور ساتھی ہیں۔ یہ فرمائش چھتیس گڑھ پلاری سے موصول ہوئی پرکاش ورما، نکھل ورما اور یشسوی ورما۔ ایک اور فرمائش کے بعد آپ کی پسند، آپ سب تک، تمبرام ایئر فورس چنئی سے شاہد علی، عفت فاروقی اور حفظہ نے فرمائش ہمیں ارسال کی ہے۔ تو لیجیے سامعین، آپ سب کی پسند پر یہ نغمہ آپ سب کی خدمت میں۔

0: آپ سنیے خبریں بر صغیر سے.
1: یہ آکاشوانی ہے بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد شہزاد. وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیکو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. اور پاکستان کے خیبر پختونخوا میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹک کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والی توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری محاذ آرائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں وڑنگل میں پی ایم متر پارک میں بھی شامل ہے جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والے رول ادا کرتی تھیں، وزیراعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی. نئی دلی میں اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم، وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے. وزیر موصوف نے ملک بھر میں طویل مدتی سیلاب کا بھی جائزہ لیا جس میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا تحفظ، دریا کے انتظام کے اقدامات اور پیشگوئی میں سائنسی پیش رفت شامل ہیں. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی. جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نو مولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماؤں اور بچوں کی صحت کا براہ راست تعلق ملک کے مستقبل سے ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کی رہنمائی کرتی ہے جس سے بھارت کے مستقبل کی نمائندگی ہوتی ہے اور بدلتی دنیا میں کے مستقبل کی. سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے 12 جیوترلنگوں میں سے سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے. یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے. اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے. مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچن سمردھی کلیان کاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

سامعین، پروگرام کے آخر میں آپ کو سنواتے ہیں پڑوسن فلم کا نغمہ کشور کمار کی آواز میں۔ راجندر کرشن نے بول و قلم مت کیا، موسیقی ترتیب دی ہے راہل دیو برمن نے۔ فرمائش تخت پور چھتیس گڑھ سے موصول ہوئی مشری لال وشکرما، میرا دیوی وشکرما اور چیتن وشکرما کی۔ اس کے علاوہ یہ فرمائش ہمیں اس سال کی ہے، امبگڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ سبیہ، انس ریحان نے۔ ریاض احمد انصاری، آفتاب احمد انصاری، لبنا انصاری، جامع مسجد گنج ڈڈوارا سے، بہاڑ گنج ملتانی ڈاڈا سے انیل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک، کیتھر اریان سے مدھو نائک ان کے ساتھ ہیں۔ یہ فرمائش ہمیں اس سال کی ہے، گلاب کالونی ساگر مدھیہ پردیش سے مینا راجیش رنکی۔ شیروانی اسکول گنج ڈڈوارا سے فرمائش ہمیں موصول ہو چکی ہے، یہ فرمائش تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، معراج جہاں، آزاد نگر لکسر، ہریدوار سے سیتارام کانگڑا، ببیتا بوٹ، نکل کانگڑا، ایکتا کالونی روہتک سے ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما، راہل کمار شرما اور اہل خانہ، سرلائی سکنہا نیپال سے، باندرا آرما کوٹ ایسٹ ممبئی سے شاہین، پروین سونم، ماریا شیخ، محمد عریب شیخ، ہینا صاحب، ریاض الامام، محمد حسن امام، امام مسجد بشن پور گرڈی جھارکھنڈ سے ہی فرمائش میں ارسال کی ہے۔ ڈاکٹر شبنم انوار، ڈاکٹر دبیر حسن، بھون پرکاش گوتم، امیر خسرو روڈ گنج ڈڈوارا سے، اور یہ فرمائش چاند کھیڑا احمد آباد سے، آنند راج ساگر، ترولتا ساگر نے فرمائش ہمیں بھیجی ہے۔ نظام آباد تلنگانہ سے، یعنی نہرو پارک کے نظام آباد تلنگانہ سے، عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چند فاروق، شکیل احمد ادریسی، معین انصاری، تسلیم انصاری اور ان کے دوست احباب ہیں، گرام و پوسٹ ہرن پور، مٹکلی ضلع بریلی سے فرمائش ادا کرتے ہیں۔ جوان نگر ادے پور سے بابو بھائی بھارتی دیوی ہیں، اور یہ ہے فرمائش فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے، ناصر شیخ، نازیہ ناصر، ساجد شاہد، نرتم گوڑ، ہمانشو گوڑ، یش گوڑ نے فرمائش ہمیں بھیجی ہے، کہاں سے بھیجی ہے انہوں نے پتہ لکھنا بھول گئے ہیں، اور یہ فرمائش ہے مکیش گپتا، رانی گپتا، ایش باغ، لکھنؤ سے۔ سورب نشاد، پرکاش کمار، بلو نشاد، جیل روڈ، رائے گڑھ، چھتیس گڑھ سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے۔ جوہر نگر دور سے آر سی کامڑے، کرونار، وپل کامڑے، سنتوش جیسوال، مدو

0: سامعین ابھی آپ نعتیہ قوالی سماعت کر رہے تھے. آج کے فنکار تھے شنکر شمبھو قوال اور ہم نواز. کے ساتھ ہی قوالیوں کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین شب کے 12 بجے ہیں. لیجیے پیش ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحیر قانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. بھارت اور ٹریناڈاڈ اینڈ ٹوبینگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے ایک ہائی کورٹ نے ایک وکیل کے مبینہ قتل کیس میں سناتنی جاگرن جوت کے ترجمان چنموئے کرشنا داس برہمچاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. اور روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. یوکرین میں پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. آخر میں خاص خبریں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا, کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا, روزگار کے موقع پیدا کرنا, لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا, حفظان میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہاجرائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درامد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہاجرائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا. انہوں نے جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے, جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں, وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آئین اور عدلیہ نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے. جناب شاہ نے کل شام نئی دلی میں 2 کتابوں کے اجرا کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے. یہ کتابیں سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے تصنیف کی ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ عام آدمی کے یقین سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور پر اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا ہے. بھارت اور ٹریناڈاڈ اور ٹوباگو نے سیاحت, حفظان صحت, بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کیریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹریناڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے, پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے, نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو جائے گا. انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی. یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیکو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی. اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے. سنگاپور میں اس ہفتے کے آخر میں ایک ثقافتی میلے کے دوران پروگرام پیش کرنے والوں کو

سامن استاد شجاعت حسین خان سے آپ ستار پر بجایا راگ مالکونس اور راگیشوری سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین, اب پیش ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے ایک بار پھر پرخلوص آداب.

سامعین سدابہار فلمی نغموں کے اس پروگرام آخر شب میں آپ نے سب سے پہلے جال فلم میں نغمہ سنا ہیمنت کمار کا گایا ہوا, ترانہ فلم میں ہم نے آپ کو سنوایا طلعت محمود اور لتا منگیشکر کو, زنگارو فلم کا نغمہ آپ نے آشا بھوسلے اور ساتھیوں کا گایا ہوا سنا, گیتا دت اور منا ڈے کی آوازوں میں زدی فلم کا یہ دو گانا آپ نے سنا تھا, اور ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع کو فلم یہ راستے ہیں پیار کے. آخر بھائی آپ سنتے ہیں شان فلم کا نغمہ سوریا کا گایا ہوا.

0: مسامعین، اسی نغمے کے ساتھ سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سامعین، 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. بھارت اور ٹرینیڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور شوٹنگ میں بھارتی جوڑی نیرو ڈانڈا اور ویوان کپور نے ٹریپ مکس مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے موقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعدادات میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی موازنہ آرائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درامد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری معاذ آرائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا. انہوں نے جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا ان میں وڑنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے، جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے، جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں، وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کی حکومت کے عزم کو دہرایا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ آئین اور عدلیہ نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے. جناب شاہ نے کل شام نئی دلی میں 2 کتابوں کے اجرا کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے. یہ کتابیں سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے تصنیف کی ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ عام آدمی کے یقین، سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور پر اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی. نئی دلی میں اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ پیشگی، وارننگ سسٹم، وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تالمیل کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے. وزیر موصوف نے ملک بھر میں طویل مدتی سیلاب کا بھی جائزہ لیا، جس میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا تحفظ، دریا کے انتظام کے اقدامات اور پیشگوئی میں سائنسی پیشرفت شامل ہیں. مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچان سمردھی کلیان کاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جوبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی۔ جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماؤں اور بچوں کی صحت کا براہ راست تعلق ملک کے مستقبل سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کی رہنمائی کرتی ہے، جس سے بھارت کے مستقبل کی نمائندگی ہوتی ہے اور بدلے میں دنیا کے مستقبل کی۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کیریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ آج مکمل ہو گیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی۔ اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے۔ سنگاپور میں اس ہفتے کے آخر میں ایک ثقافتی میلے کے دوران پروگرام پیش کرنے والوں کو آم کی خصوصی پیٹیا انعام کے طور پر دی گئی۔